Bara thiệt mời. Đồ ôi mấy trời, tính gì lâu mà mặc dù vậy mất hả? Good job, Ivan. To have fun.